утре. Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

0: вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро,
2: люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту, туту, туту. Не беше сладък, говориш, че си луд.
0: Твой спортски радио.